24 uker inne på lista, og denne uka på plass nummer 11. Rett over finner vi halvt spanske Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.